တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ᱛᱚᱨᱟᱥᱤᱱᱟ ᱥᱮᱪᱟᱱᱟ ᱠᱩᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱵᱟᱫᱤ ᱮᱱᱤᱥ ᱠᱮ ᱣᱟᱪ ᱵᱟᱝᱜᱟ ᱫᱨᱮᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱥᱮᱱᱤ ᱵᱟᱨᱮ 2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့ဒရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြကြဆုပ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေအနောက်ပိုင်းထိနေရာအနှံ့ပြားမှာမိုးရွာသွန်းနေပါတယ်တိုကျိုမြို့လယ်ပိုင်းမှာဆိုရင်30လရက်စက်တမ်းမိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီးမတ္တမှာကာလအရှည်ကြာဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပါတယ် ဆောင်းရာသည်မိုးရွာသွန်းမှုတိမ်တိုက်မလွေမရွေ့မရှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကိုရိုဒေသကနေကျူရှူဒေသထိနေရာအနှံ့မိုးရွာသွန်းနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှိပိုင်ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးနဲ့တခြားမှာအဓိကအဖြစ်ဆူဆွဲတဲ့ရာသီဥတုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တိုကျိုမြို့လယ်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့က30လရက်မြောက်ဇက်တိုက်မိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတင်ထားတ
င်ဟာဖြားမြတ်တဲ့၃စားလောက်များပြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနေ့9နိုင်မှာပြင်းထန်တဲ့ပူပိုင်းဝင်တိုင်းစူရီကဲဟာဂျပန်နိုင်ငံတောင်မရှိပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာတနအိ15ကီလိုမီတာနှုတ်နဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှာနေပါတယ်။အဲဒီမုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုလီရူပီယာဟာ990ဟက်တိုပါစကယ်ရှိပါတယ်။ဘူဂျန်နီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအိ108ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကတနအိ144ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းအပြော့လာပြီးမြေကြာသပတေးနေ့မှာအီဇူကျွန်းစုအနီးကိုချဉ်ကပ်လာနိုင်ပါတယ်။ဣဇုကျွန်းစုမှာဗုဒ္ဓနေကစားပြီးလိုင်လုံးကြီးတွေမြင့်တက်လာမယ်လို့တွက်ဆပါတယ်။ဣဇုကျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓနေညမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လိုင်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့တွက်ဆပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ဆိုရရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာနိုင်ငံကစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းသူတွေဟာဒီနေ့လာနေတာမှမဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အီရန်တို့နဲ့တေးချာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ရရှိသူကိုကိုကားပြီး Riders သတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအီရန်ကကတားကတဆင့်တင်ပြခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာအဆိုပြုချက်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုပေါ်အယုံဆိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်မှာလေဗရန်နိုင်ငံမှာအပါအဝင်တိုက်ပွဲအလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အီရန်ရေနံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့ဓာတ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်ပေါ်ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆောင်းချက်တွေကိုပြုလုပ်ရင်းဟော်မုဇ်စီလက်ကျကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်အစွဲတွေကြားအပိဓာတ်သဘောတူညီရရှိဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရခ်ရှိကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒီဆိုပီချက်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာအာရခ်ရှီဟာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နယူးယောက်မှာဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်း Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်သူကိုစားပြုမယ်ဆိုတာချက်ချက်လက်ငယ်မသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြာသေးမီကအမေရိကန်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတရုတ်ဆိုရကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးပြိပကရစရေးတပ်တန်းကိုနှစ်လတုံးမယ်လို့တရုတ်ဆိုရကဆိုပါတယ်။ဒီဟာကအမေရိကန်ဘက်ကကြီးညာပြီးသားယာကိုအတည်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးပြိပကရစရေးတပ်တန်းကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့တိုးချဲ့ဖို့အမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီခဲ့လို့တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာတပ်တန်းကုန်ဆုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခုနဲ့မကုန်ပြီးအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေကတဆင့်နောက်ထပ်တက်တန်းတိုးချဲ့ဖို့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်စီးချခွန်လျှော့ချဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ်ခွန်တွေကိုဦးစားအပေးဆုံးနိုင်ငံနှုန်းထားတွေအထိလျှော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တရုတ်ကုန်သွယ်ပုတ်ဖွဲ့တဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် USDR ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကုန်ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jameson Greer တို့ဘက်ကနိုင်ငံတော်ကောင်စီဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Hayley Fein တို့ကအဲ့ဒီပုတ်ဖွဲ့ကိုကြီးကြမှာဖြစ်ပြီးအခွန်လျှော့ချရေးပါဝင်တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ USDR ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရေးနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားသံတမန်တူကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။တင်းလာနေကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမိကွန်ပြောကြားခဲ့ခြင်းတွေမြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံရဲ့ယာယီဝန်ကြီးကင်ဆွန်ဂျုံကအဲ့လိုပြောခဲ့တာပါ။မစ္စတာကင်က
အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့သုံးနိုင်ငံလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားကျွန်းဆက်နဲ့နီးတစ်ပတ်ဒေသမှာ DPRK ပေါ်ရန်လုံမှုဇက်တိုက်ရှိနေတာနဲ့အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့စီးရီးယားထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပုံများလာတာကြောင့်အလွန်မဲမတီးမငြိမ်မှုနဲ့တင်းမာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့မတူညီတဲ့အဆင့်ဒီပိုဆိုးလာနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ် DPRK ဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရားဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာပါသူက DPRK ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းကထိမ့်သိမ့်ပစ်ထားတဲ့ဒေသတွင်းအင်အားချိန်ဝင်ရှာဟာလက်နက်ကင်ပြစ်ပခဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုထိတိယောက်ရှော့ချပေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ယူကရိန်းလက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားရည်တည်ချက်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုဘယ်နည်းနည်းနဲ့မဆိုပြန်လည်ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့မစ္စတာကင်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ထရီနီလာကမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မေကုံမှာမစ္စတာကင်ကယူကရိန်းလက်နက်ဒီကမှာခင်ဗျာနျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းကိုပယ်ချတယ်ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဥတီချက်ကိုအဓိကထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖက်ကတိုင်းနာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတွေကြောက်နေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် EA ကပြောပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ33သေဆုံးပြီး36ဦးဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ EA ကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေဟာမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။စစ်တပ်ကြောရတော်ခံပြရတဲ့ဆိုရဟာအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဧပြီလမှာအာဏာရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကနေဖယ်ချန်ထားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံမှာအစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံခြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားလူပေါင်း32,000ကျော်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာတန်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။အီရန်ကျော်ရောင်းတော်ခံပြတတ်တဲ့ဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုဒီအာရေဗျပြည်ပခတ်ပြင်းထန်လာနေပြီးအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားမှာလည်းအပြန်အလှန်တိုက်ခတ်မှုတွေပြတ်တောင်းဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အရှိလက်ပိုင်းဒေသကချင်းနေဟာပုံမှုဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ဟောမူစီလက်ကြအတွင်းဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုအလွန်မင်းကန့်တတ်ထားပြီးရေနံသေးယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့ပင်လယ်နီမှာလည်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ရေမြမာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးရွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြည်ပခန့်တွေပုံမှုပြင်းထန်လာတာကြောင့်လူ32,000ကျော်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။တိမ်းရှောင်သူတို့ချောကလေစီးပြီးပင်လယ်ကိုဖြတ်ကျော်ကဂျီဘူတီနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေပြောဆိုကြရအခုလကစပြီးတိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျီဘူတီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းအိုဘော့ကမြို့မှာရှိဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့သူများပြားဟာပူအိုက်ဆူထောင်းနဲ့ဆိုင်ဝန်တစ်ခုမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။တချို့ဟာဖျားနာပြီးချောင်းဆူတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေကြပါတယ်။ NHK Watch ဘန်ကတရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မှာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: ောက်သားရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ今度の土曜日ガイドと忍者博物館に行きます
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: お茶の場所を教えます。
1: マイクがテンネミヤを乱描いてます。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: အခုလာမယ့်စနေနေ့ခိုင်တိုနဲ့နင်ဂျာအပြားလိုက်ကိုသွားပါမယ်
1: ။မီယာကပြောပါတယ်
3: ။မိုက်ဆန်は本当に忍者が好きですね。
0: မိုက်ဆန်ကတကယ်ပဲနင်ဂျာကြိုက်တယ်နော်
1: ။မိုက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
2: ။ Hi. みんなで一緒に行きませんか?
0: ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတူတူသွားကြမလား
1: ။မီယာကစိတ်မကောင်းစွာပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။土曜日はちょっと。
0: ဟိုစနေနေ့ကတော့နည်းနည်း
1: တမ်ကလည
3: ်း私も授業があります。
0: ကျမလည်းအတန်းရှိပါတယ်
1: ။ガイドが
4: 残念。
0: စိတ်မကောင်းစရာပဲ
4: ။じゃあ二人で行こう。
0: だそう2ယောက်တည်းသွားကြတာပေါ့
1: ။တမ်နဲ့မီယာတို့မအားလို့လိုက်လို့မရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။မိုက်နဲ့ခိုင်တိုတို့သွားမယ့်နင်ဂျာပြလိုက်ကနင်ဂျာတွေရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မီယဲခိုင်ကဤကဦးဝဲနုံမှာရှိတာမပွင့်ရင်အဲ့ဒီနင်ဂျာပြတိုင်းမှာနင်ဂျာတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလေးလာကြည့်ရှုလို့ရတယ်။နင်ဂျာပြဝဲတွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 一緒に行きませんか?
0: အတူတူသွားကြမလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: 소라အတူတူ
5: 行きません
0: 소라ကရိယာ
5: 行く
0: သွားတယ်ယင်ယင်ယင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်က
5: 一緒に行きませんか
0: それပုံစံမှာ mas ပုံစံကရိယာယင် mas ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか?一緒に行きませんか?
0: အခုတခါတစ်ဖက်လူကိုဖော်ဆက်တဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ပ
6: ါ။こんばんは。一緒にご飯を食べに行きませんか?
7: いいですね。行きましょう。
0: レベルを聞いてみ。
6: 今晩、一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: リニャニャさん、あ、ドゥドゥ通さじゃむら。
5: 今晩。
0: が、リニャ。
5: 一緒に。
0: が、あ、ドゥドゥ。
5: ご飯。
0: そら、ため。ニャバイソロ、リニャマ、ニャザー、ピッパレ。
5: ご飯を食べに行く。
0: そら、たみんさぼ、とわれ、ぴっぱれ。そろらが、たみんとわさで、ぴっぱれ。
5: 行く。
0: とわれ、ご。
5: 行きませんか?
0: ろ、やんらいてか、あぽさって、ぽんざん、ぴっとわれ。
7: いいですね。行きましょう。
1: かんたべ、とわじゃやん。
5: いいですね。
0: そら、たぱるゆえ、せっく、あちゃんにゃんご、とぼうとじゃん、ぴょれか、とんまれ。
5: 行きましょう。
0: そら、
5: 行く。
0: え、ましょう。ပုံစံဖြစ်ပြီးဒီနေရာမှာတော့တဖက်လူရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားစုဖြစ်ပါတယ်
1: ။တင်ငန်းစာ20နှစ်မှာတော့မရှော့ကိုရှာရှင်းကိုတူဒီမရှော့တပ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်။ဒီမဆန်ကနဲ့မရှော့ကဘာကွာလဲ
0: ။မရှော့က အဖော်ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆင်ကကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အုံလုံးဖြစ်ပါတယ်
1: ။နားလည်ပါပြီ။ကဲသောရရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: ドラジンを来ておるやじゃれの。
0: てよよこ吠えて、あほさって、てちゃうおまりで描じやおう。あろうあどどえん便番まあたけんさじゃやあおうと描じばめ。あろうあどどか?
5: みんなで。
0: えん便番まあたけんさでか?
5: バーベキューをする。バーベキューをする。
0: クリア。
5: する。
0: え?ます。本山が。
5: します。します。
0: ば、調査しばかにゃ。
4: みんなでバーベキューをしませんか?みんなでバーベキューをしませんか?
1: ドラジンを描るやじゃやの?
0: ディレイドアポスズガが、マイクがあとたわぼフェイコーろ、ミヤが便描いてたズガば。あるまったび便通じばかにゃ。
3: 土曜日はちょっと、ちょっと。
0: え、無縁でべが、ねね、ってばれ。
5: ちょっと。
0: そび、あそんま、あたんを据えび、ぴょぴょぴょんぴょんぴょいん、てめぴょじんなごぴょあれ、そうでとぼをぴせばれ。だじゃん、あどんあな、にんそうであとんのんぴとんなみゃばれ。てにあぴん、
5: 土曜日はちょっと。
0: そら、すねにそうせめぴばう、まらいないまぶう、だいやいまぴょべ、とえわいび、あななね、にんそうでとぼぴばれ。
1: ドラシンを便当に来描じば。
5: 土曜日はちょっと。
0: で、次の絶覧をなおてちゃん便当じゃやん。マイクが他者族類を吠え込んでて、場を定着なたんば。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか?
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: あくさび、マイクねあとぴょ、キッポー認知無かなべဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့忍者類ちゃんをပြောပြပါမယ်。
0: 忍者類ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာ ਨੇ。လူဝတ်ကြံစည်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တပိုင်းကတည်တည်ချာချာမတိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရေခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှီဂါခိုင်ကခိုဂါလူးနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကျော်ကြပါလေ။န
1: င်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်းတဲ့ဖုံးကြီးနည်းလေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
0: ။အဲ့ဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိပါတယ်။နင်ဂျာခြေလက်နက်ရှူရီကန်ပစ်တဲ့အတတ်ပညာ၊ရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန့်နိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အသက်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတတ်ပညာဘီဂိုမြေပုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တက်ပညာစားရပြီကထင်ရှားပါလေ။အဲဒါတွေပြင်နင်ဂျာတွေကတခါတရံစိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနီးပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါလေ။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲဒီလိုပြုတ်ဝတ်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါလေခင်ဗျာ
1: ။အော်ပွင့်နောက်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ။
0: တို့ထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။